є у мене дім. Отож я хто? Ранок, вечір, ніч, є вишневий сад. Це у мене вже не візьме ніхто, як мої літа не вернуть назад. Тільки

Може хліб черствіший тут, а душа враз пожива, бо фіалками цвітуть.

РФ ТОВ, шановні агітновен, дорогі, доброго вечора, кохані. Мене звати Дмитро Гершензон. Я ведучий програми «Фафа-ля-ля». Бачите, у нас пішла жара, і одразу голос реагує. Знаєте, я прочитав цікаву думку одного з блогерів. Він пише, що якщо б не було політики, то не було б взагалі про що говорити. Ну, ніби людей цікавить тільки політика і більш нічого. А я вам кажу, що наша програма доводить зовсім зворотно. Знаєте, дуже багато людей цікавляться музикою, і для багатьох це своєрідно, знаєте, українське таке слово є розрада, утішення. Хтось любить попсу, а хтось любить класику. Я от не так давно побачив вперше давній фільм «Весна на Заречній вулиці». І там до вчительки, до головної героїні, прийшов хлопець, хотів до неї підкатити, так, підкат такий зробити, освідчити з кохання. А вона йому каже: «Почекайте, будь ласка, мені тут треба послухати Рахманінова». Нормально? Ні, щоб сказати, там новий концерт «Океана Ельзи» якийсь там вийшов. Так, друзі мої, на цьому наша програма продовжується. Старий концертний жарт. Дотепний. Ви ж пам'ятаєте, що ми частенько звертаємо увагу на якусь подію, яка відбувається саме в цей день. І ось сьогодні день медичної сестри. Я гадаю, немає сенсу говорити, яким боком ми до цього дня. Пам'ятаєте, сестри, медсестри, ну, одним словом, наша тема. Я нагадую, що програма у нас музична, і першою піснею, яка прозвучала, була композиція «Світанок». І це був Тоні Тунайт. Для тих, хто погано вимовляє англійські слова, дуже просто. Антон Мороз. Він народився в Білорусі, але співає українську музику. А далі у нас, не повірите, Віктор Павлік. Хоча у Віктора зараз великий тур Україною. Великий тур з великим оркестром. До речі, сьогодні він у Львові. Але душею він завжди з нами, та й, в принципі, і піснями так само. Я з задоволенням повторюю пісню, прем'єра якої відбувалась саме тут, на першому радіо, в 2024 році. Я навіть не став його голос забирати, де він здоровкається. Отже, музику створив Андрій Кирющенко, супермузикант, аранжувальник, вірші Олена Басюк. «Як я тебе кохаю», Боже, яка назва, Віктор Павлік. Мається на увазі, Віктор Павлік співає цю пісню «Як я тебе кохаю». Thank you.

0: Вітаю всіх радіослухачів Першого радіо Ізраїля. З вами Віктор Павлік. І сьогодні спеціально для Фафаляля прем'єра пісні «Як я тебе кохаю».
1: Кохаю.

Віктор Павлік. Дуже приємна пісня. Дай Боже, щоб таких було як можна більше. І ви знаєте, пісня Віктора Павліка не єдина з тих, що у нас колись вже звучали. От, наприклад, зараз в програмі українська співачка Наталя Могилевська. Ну, колись ми її назвали Наталка. Трошки доросліше стало. Пісня, яка пролунає в принципі, досить давня, але Наталя зробила український переклад. І, напевно, це можна вважати теж прем'єрою, тому що, ви ж знаєте, що від тексту, від віршів з'являється зовсім інший сенс пісні. І я дуже добре знаю ту стару версію цього твору. І скажу відверто, співає Наталя її зараз, ну, просто по-іншому. Не хочу казати гірше, краще. От просто по-іншому змістовно. Тому ми з вами домовляємося, друзі мої, що це таки да прем'єра. Як кажуть, вам все одно, а мені приємно. Отже, ця пісня стала, як каже сама Наталя, стала символом нового етапу не тільки в творчості Наталі Могилевської, а й особистого життя. Якраз це був період, коли співачка стала мамою двох донечок, з чим ми її вітаємо. Пісня називається «Покохай, покохай мене таку». Слухаємо, друзі мої, Наталя Могилевська.

0: Наталя Могилевська. Я думаю, що всі пам'ятають, ну, в Україні то точно знають цю співачку, може, і в Ізраїлі знають. Справа в тому, що, хочу вам сказати, це більше для ізраїльтян. Наталка Могилевська в юності вона працювала, співала в ансамблі, який називався «Фрейлихс», якщо я не помиляюсь. Може, ви пам'ятаєте її ще з тих часів. Ну, а сьогодні, бачите, вона вже серйозні пісні співає такі, і я думаю, що ми ще будемо слухати її в нашому ефірі. А зараз у нас така невеличка перерва на рекламу, що ми зараз і зробимо.
1: Реклама.
2: Друзья, это Игорь Красковский, я сегодня в командировке в компании Bicure Laser Pro. Хватит жить с болью и откладывать жизнь на потом, пора вернуть себе легкость, свободу и удовольствие от каждого движения. Представьте утро, когда вы просыпаетесь не от боли, а с желанием жить, двигаться, выходить из дома, гулять, встречаться с близкими и радоваться обычным вещам, без мучений, без ограничений, без страха, что снова прострелит, потянет или заклинит. Bicure Laser Pro – это мощная израильская технология, которая помогает воздействовать не только на симптомы, а на сам источник боли и воспаления. Прибор одобрен Минздравом Израиля и создан для домашнего использования, чтобы вы могли получать эффективную помощь тогда, когда она нужна именно вам, без очередей, без зависимости от обезболивающих, без лишней траты времени. Ну а сейчас, друзья, сейчас действует специальное предложение, от которого невозможно отказаться. Bicure Laser Pro со скидкой 40% и дополнительные 18% скидка. Звоните прямо сейчас. Звездочка 3414, звездочка 3414. Тысячи людей уже сделали выбор в пользу жизни без боли и ограничений. Не упустите свой шанс почувствовать, каково это снова жить свободно. Звоните сейчас. Звездочка 3414. Ну что ж, услышимся в эфире. Всем пока. Будьте здоровы, живите без боли.
1: Реклама.
3: Боль мешает жить? Bicure Laser помогает вернуть свободу движения. Используйте дома тогда, когда удобно. Никаких сложностей, только результат. Закажите сейчас на выгодных условиях. Звездочка 3414. Звездочка 3414.
4: Махсанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
5: Якщо не люблять нас...
6: Куме.
5: Россия!
6: Куме, ви зрозуміли? Це фа-фа-ля-ля. І завжди ваш Дмитро Гершензон.
7: Фа-фа-ля-ля.
0: Боже, як гарно сказано. Завжди ваш, дійсно ваш. Друзі мої, ми продовжуємо фа-фа-ля-ля на першому радіо Ізраїля. 8 травня Україна разом з європейськими державами, разом з Америкою, відзначала День пам'яті та перемоги над нацизмом. Ну, напевно, вірніше сказати, не відзначала, а вшанувала. Це той день, коли весь цивілізований світ схиляє голову в пам'ять про найбільшу трагедію минулого століття. Ну, ніхто не міг представити собі, що таке можна повторити. Можемо повторити. Ну, і так сталося, що саме в цей день надіслав мені свою нову пісню наш давній знайомий з Німеччини Микола Берлінський. Микола, як справжній музикант, весь час в сумнівах і дуже переживає, чи пісня сподобається слухачам. Тому, друзі мої, від нас з вами залежить доля цієї композиції. Якщо сподобається, пісня буде жити. Якщо не сподобається, все одно буде жити, бо я просто знаю цього співака, він буде переспівувати стільки, скільки потрібно буде. Отже, прем'єра називається пісня «Батько мій». Вірші написав Ігор Краса, автор і виконавець Микола Берлінський.

Все життя в перех листях доріг, найвідоміш ли поруч пропоруч, як ступив за батьківський поріг, відчуваю твої кроки поруч. Ти навчав не втрачати мети, хоч туман на шляху, хоч каміння, вчив до мрій своїх впевнено йти, що зі мною незримою тінню.

і мовчання твоє золоте. Я з роками навчився цінувати, бо словами не висловиш те, що можливо лиш серцем сказати. Трохи очі змокріли, а втім, знаю я, зрозумієш, як треба. Маю честь бути сином твоїм і пишатись продовженням тебе.

Микола Берлінський. Дуже душевно, я вважаю. Ну і судячи з того, що як реагують наші друзі в нашій відеотрансляції. Так, дійсно. Ну, життя продовжується. Ви пам'ятаєте, що я весь час кажу про те, що у нас мирно співіснують різні музичні формати, і ретро у нас було колись, ви пам'ятаєте, і я так просто дивуюсь сам собі, чому ми з вами не зробимо в кожній програмі сторінку ретро. Стільки ж музики є, і це ж та музика, яка в свій час була модною. І це означає, що в ті роки наші батьки, якось і бабусі, і дідусі були теж молоді в той час. І ми можемо просто відчути те, що вони відчували в часи своєї молодості. Та й, в принципі, для сучасних музикантів, співаків, це ж яка школа. І зараз у нас мова про видатного українського оперного та естрадного співака. Це народний артист України Костянтин Огнєвий. Костянтин Дмитрович майже 20 років був солістом Київського театру опери і балету. Правильно сказати, та балету. Викладав у Київській консерваторії, він очолював кафедру сольного співу і виховав багатьох відомих артистів. Ну, напевно, з найвідоміших – це Микола Мозговий, Олександр Пономарьов. І, до речі, Костянтин Огнєвий, він став першим виконавцем багатьох пісень, які вважаються в Україні знакові. «Чорнобривці», «Кохана», «Рідна мати моя». А сьогодні ми почуємо пісню, яка в свій час була, як сьогодні кажуть, в тренді. В нашій сторінці ретро пісня, яку написали Ігор Поклад і Григорій Бойко. «Ти співала мені про кохання». Костянтин Огнєвий.

Костянтин Огнєвий в програмі «Фа-фа-ля-ля» на першому радіо. Знаєте, з тих давніх часів ретро ми повертаємось в наше сьогодення. І дуже цікаво і дуже радісно мені, що традиції живуть. Але ж де ж беруть ідеї сьогодні сучасні музиканти? Я вам розкажу два слова. Український співак Влад Дарвін побував у Верховині. Це таке селище, вважається центром Гуцульщини. Саме там співак вперше спробував заграти, уявляєте собі, на трембіті. Да, трембіта – це якщо так саксофон розігнути, то це трембіта. Після цієї поїздки Влад тяжко захворів на коронавірус, і під час хвороби у нього з'явились перші рядки нової пісні. Потім пісня довго шукала там форму. Одним словом, нарешті знайшли. Там поєднались українські ромські мотиви і карпатська енергетика. От ми зараз з вами і послухаємо. Уявляєте, така цікава назва. «Трембіта знає» називається. В наш час, я думав, що там щось таке народне. Ні, там дуже цікаво. Слухаємо. Влад Дарвін і Сергій Лазановський.

Влад Дарвін, Сергій Лазановський, Трембіта знає. Знаєте, друзі мої, за ці роки, що ми тут з вами збираємось по вівторках, у нас вже, я так дивлюсь, в програмі означили свої рідні рубрики, сторінки на різні теми, і небагато, але ж все ж таки є. Пісня на замовлення, в першу чергу, та ж сама сторінка ретро, про яку ми говорили, і колись були у нас пісні про міста, а зараз я вам представлю сторінку, яку можна назвати «Реставрація». Якщо сподобається, зробимо ще. Отже, студійна робота 90-х років. Цей запис робив тепер вже ізраїльтянин Юрій Вегера. В студії Волинського радіо пройшли роки, і ми разом з Юрієм вирішили, потроху даємо життя тим давнім творам. Два слова я вам скажу про виконавців. Родина Гаркавих. Олександр і Ольга. В минулому артисти ансамблю «Світязь». Вони там співали в ті часи, коли музичним керівником був Олександр Сіров, колишній український музикант. Потім Ольга і Олександр Гаркаві працювали як дует. Дуже багато пісень записали і працювали. Ну і тепер вже багато років вони живуть в Канаді. І мені приємно, що сьогодні вони у нас тут в гостях, в нашому чаті, в відео. Пісня, яку ми послухаємо, була записана, як я вже казав, на початку 90-х років, а відреставрована у 2026-му. Себто сьогодні вночі я закінчу. Волинська народна пісня «Скажи, дівчино», Олександр і Ольга Гаркаві.

фафаля-ля. Ну, я не знаю, друзі, як вам, мені дуже сподобалась пісня попередня. Мені взагалі всі пісні подобаються, але попередня, стільки років пройшло, бачите, і воно живе, як вчора, пам'ятаю. Друзі мої, от як для мене і для моїх ровесників ретро-музика знаходиться десь там в 60-х, 70-х роках, так і для сьогоднішньої молоді ретро це, напевно, ну, 90-ті, напевно, я так думаю. Саме тоді греміли по Україні брати Гадюкіни, Віка, сестричка, і от зараз у нас в програмі Вікторія Врадій, вона ж сестричка Віка, з реміксом на популярну в свій час композицію. Як завжди, з приколом і з своєрідним почуттям гумору. За музику, як і в ті давні часи, відповідає сам Володимир Володимирович Бебешко. Називається пісня «Тиндеринди», сестричка Віка.

Вікторія Врадій давно вже не живе в Україні, але я думаю, пам'ятають всі, хто в ті часи був молодим і завзятим. Червона рута, фестиваль, початок. Єдине, що мені не подобалося, я вам скажу чесно, в тих червоних рутах, те, що взяли за основу, давайте все старе забудемо, а нове, я тоді казав, що десь я таке вже чув, до основання, а затім ми новий мир построїмо. Ну, нічого, пройшли часи, головне, що хто живий, хто здоровий. Ми продовжуємо. Знаєте, я просто не можу нарадуватись, коли у молодих, ну, у відносно молодих виконавців, які вчора були молоді, вже сьогодні вже відносно молоді, коли у них можна почути пісню, і де є мелодія, де є гармонія, хоч якась, не на двох акордах, і де головне текст зі змістом. Знаєте, як кажуть гуцули, я сі тащу, я сі волочу. Давайте і ви разом зі мною спробуйте відчути це. І взагалі мені подобається останнім часом те, що робить Макс Барських. Не знаю, чи він сам це все обирає, чи в нього є музиканти, яким він вірить, це дуже важливо. І послухаємо ще одну пісню з багатьох тих, що у нього з'являється сьогодні. Вона теж мелодійна. Називається пісня «Закоханий» Макс Барських.

Макс Барський в програмі «Фофаляля» на першому радіо Ізраїля. Робиш мені приємно, а я роблю тобі. Ну, мені здається, все нормально. Друзі мої, наша нерегулярна сторінка, якщо є час і натхнення. Часу майже немає, але послухати цю пісню натхнення є, тим паче, що це не просто пісня, а я її називаю «Самовчитель по синкопах». Колись я вам розповім, що це таке, якщо схочете. А поки скоренько слухаємо. Композиція, яка називається «Там, де сонце», Андрій Олекший.

Андрій Олексій. Друзі мої, я, знаєте, давно вам хотів сказати. Лайла тов, ве халомот тові. Себто на добраніч і гарних снів. Гарної цікавої ночі, бажано тихої, і це головне. І традиційна подяка нашим воїнам. Допомагаємо їм, хто чим може. А музична програма «Фа-фа-ля-ля» на першому радіо підійшла до завершення потрошечки. Дорогі мої малята, любі хлопчики і дівчата, ой, вам кажуть бай-бай ведучий Дмитро Гершензон, вся команда першого і всі наші друзі, які в чаті. Я вас запрошую, заходьте, заходьте, там цікаво. А разом з нами прощається і каже бай-бай молода співачка, яка стрімко набирає популярність в Україні, Поліна Дашкова, а може і Дашкова. Тож нехай від її композиції, ви знаєте, ваш настрій залишається пісенним, українським і переможним аж до наступного вівторка. Дорогі побратими і посестри з вусярами, от з такими от носярами, слухайте «Фа-фа-ля-ля» на першому і буде вам щастя. Всім наснаги, натхнення, забуваю ваше слово, і всього-навсього. Лехаєм щастить!